Meneer, wachou. Voor jy uitklim, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met hom motors in Oosterwalstraat in Langebaan. Vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubber toontjie. Ho, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook. En fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling ensovoorts. Erik Meton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem, sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswijse is oldschool. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan rij ons. 022-77-22-150 met ons moeders Langebaan. Jy weet jy wel.

gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg.

faire hvor de blomstrer. Han i hang van tafelberg, as i solsak, spil sig de mooiste melodien. Han fanger skin i pant, opgesluiten vet en zwart. Die klavier sy grootste vreugde, hartseer en verlangen, verstaan die hart sy diepste smart.

Lisa kan nooit ophou as sy eers begin het nie. Sy laat my nooit huis toe loop of afskeid neem na my laaste sigaret. Ek staan op haar balkon en drink haar appelkoolsteen. Kijk uit na Kaapstand in die nacht,

Nanola roep die sypaadjie. Sien ek 'n bergie in sy maat. Ons staan en op kyk ver na bo. Vanuit die vullis. Van Oranje straat.

0: laat kom?
1: Yes, tannie.
0: Het julle nog van daai perskes?
1: Ja, tannie.
0: Die kaalgat perskes.
1: O ja, hulle is kaalgat.
2: Jo, ek is so bly. Ek kan die oomie dit so geniet. Bring vir my 'n paar bokse asseblief.
1: Ek is op pad.
2: Dankie.
1: Alright, sien nou. Cheers.
2: Tata.
0: Dries, hy het nog perskes.

Hy was die baas van 'n dorperplaas met die naam van Skulpatepel. Maar die reen bly weg, sy skape vrek, hy vat sy vrou na 'n ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas met die naam van Skulpatepel. In die arkie van die Bosmanland, waar die son, 'n Christen in die helling brand.

0: Ai, ek is jou nie my.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hierdie roepstem.
0: Gaan groot radio met styl.

0: My naam is Philip Milan en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met styl.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

Ja, die Sonic het gister sy kop begin uitsteek hier in die Wes-Kaap. En hier in laaiplek op oomblik 9 grade en son op na so 19 grade toe. En ja, hier is 'n paar wolkies in die lug. Maar ek glo die grootste gedeelte van die storms is nou verby. Die temperature in Pretoria 23, sonskyn, Johannesburg 21. Kaapstad 20 bewolk, Durban 21, Bloemfontein 18 grade, Polokwane 22, Upington 23 met sonskyn, Port Elizabeth 20, Oos-London 22. Christo vir my laat weet daar in Nelspruit is dit bewolk, hulle is voorspel so 25% reën en op die oomblik 22 grade. Ja, hier steen Jordaan, het net voor die storm kom.

Ja, lekker koppie boeretroos en beskuit vir jou, sodat jy met boerekrag deur hierdie dag kan gaan. Sterkte vir jou in hierdie lekker kantoordag. Daar verdien die res.

Ja, nou is 9:30 en nou Jannie kom nou net hier ingestorm by die kantoor en hy sê, mense, ek dink my baas wil my roof. Hy het gister gesê, as hy weer my foon sien, gaan hy dit vat. Ek dink ek sal hom dophou. Ja, ek sit in wonder van die Twin Beats.

0: Dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.

Ja, baie geluk aan al ons maatjies wat vandag verjaar. Mag het vir jou groot dag en 'n groot jaar wees. Baie geluk.

0: Luister, 974, en jy kan aangeskakel bly. Om 10 uur kom die In en Om SA span met hulle lekker program.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en Om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en sui te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en Om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio,
3: Internet Radio met style.

Nou, Jannie het nou net na my toe gekom, hy sê vir my, so saggies in my oor, hy sê, jong, ek weet nie of moet ek een huis of een kar koop nie, maar hierdie 10 rand in my sak, hy brand nou. Hier is jy met die benou nie.

Ja, so 9:55 en jy moet 'n lekker dag daar op kantoor hê. Dankie vir die saamkuier. Dit was lekker geweest. Môreoggend 9:00 is ons terug en dan is dit natuurlik naweek. Nou ja, geniet hierdie enetjie van Pieter Koen.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio.
2: Internet radio met style.

Dit is 'n voorreg om vanoggend saam met julle te kuier rondom die woord van die Here. Maar ek het nie vandag vir julle net 'n vertroostende, bemoedigende woord soos in die verlede nie. Vandag het ek 'n ernstige woord op die hart en ek sal ongehoorsaam wees aan die Here as ek dit nie met julle deel nie. Ons lewe in baie ernstige tye. Of jy dit nou glo dat ons in die laaste dae lewe of nie, daar's dinge rondom ons aan die gebeur. Daar's soveel gerugte van oorloë en ook oorloë wat aan die gang is. Daar is samesweringe tussen leiers, daar's 'n nasie wat 'n ander nasie haat. Daar's opstandigheid, daar's oproer. Noem dit maar op. En moenie praat van die misleiding nie. Soveel van ons word mislei deur die goed wat ons hoor en sien en lees. Baie keer op ons selfone of op die internet. Daar gebeur vreemde dinge in die natuur. Byvoorbeeld die bloedmaan wat ons van hoor wat blykbaar môre aand op die 3de Maart gaan ons dit kan sien. En dit is dinge wat deur die woord van die Here voorspel word. Ons beleef oorstromings, uitermate gereënval, aardbewings en nog baie ander dinge in die natuur wat ons verstom en verbaas laat staan. En hierdie dinge is dinge wat voorspel word in die Bybel, profeseë wat ons van weet wat nou in vervulling kom in hierdie tyd wat ons lewe. En ons moet dit nie ligtelik opneem nie. Ek wil jou aanmoedig, liewe luisteraar, vat jou Bybel en beginne lees. Gaan lees maar heel eerste, Matteus 24. En dan wil ek vir u 'n paar skrifte lees uit 1 Tessalonisense 5 vers 1 tot 13. En hoor, wat sê die woord van die Here hier vir ons? Hy sê maar, oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom, net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle broeders is nie in die duisternis dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Want die wat slaap, slaap in die nag, en die wat dronk word, is in die nag dronk. Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees, met die borswapen van geloof aan en liefde aan. En as helm die hoop op die saligheid, want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met hom kan lewe. Daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. En Paulus is hier besig om aan die gelowiges te skrywe en hulle te waarsku. En dan praat hy van, ons is kinders van die dag, ons is nie kinders van die nag nie. Ek wil verder vir u lees uit Efesiërs 5 vanaf vers 10. En weer eens is Paulus besig om hier aan die gemeente in Efese 'n brief te skryf en 'n gedeelte daarvan lees ek vir u. Vers 10 vanaf hoofstuk 6. Hy sê, eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, jy lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan,
en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van geloof op, waarmee julle al die vuurige pijle van die bose sal kan uitblus, en neem aan die helm van die verlossing en die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir die heiliges. Dis baie belangrik dat ons die wapenrusting van die gees sal aanhê en dat ons in hierdie dae wat ons lewe sal bid soos nog nooit tevore nie. Bid dat ons self gereed sal wees vir daardie groot en deurligte dag van die Here. Bid dat ons familie, ons vriende, ons dierbares, dat hulle gered sal wees, dat hulle al gereageer het op die roepstem van Jesus, want Jesus roep en hy klop aan die hartse deur van mense en hy sê, ek wil inkom en by jou maaltyd hou en dat ons nie daar die klop van die Here aan ons hartse deur sal veronagsaam nie en die tyd raak al minder en minder om daar die geleentheid aan te gryp. Miskien het jy al 'n tweede kans gehad om jou lewe reg te maak met die Here. Miskien is dit vandag jou laaste kans om reg te maak, want nie een van ons weet wat môre gaan gebeur nie. En dis hoekom ek hierdie ernstige boodskap vanmôre het om by jou te pleit en te sê o mens, maak seker jou saak met God is reg. Maak seker jy dink nie die Bybel is net 'n storieboek en dis sommer net 'n klomp geskrifte wat geskryf is om ons bang en bevrees te maak vir die toekoms nie. Nee, vat die woord van God. Hy het die waarheid gebly deur die eeue heen. Lees die Bybel. Vra vir die Heilige Gees om jou te leer en jou te lei in die waarheid. Moenie jou ore uitleen vir enige ene nie. Vat die Bybel, dis die beste rigtingwyser. Dis die beste padkaart wat jy kan kry om jou die pad hemel toe te wys. Ek wil ernstige beroep op u doen, liewe luisteraar, om die Here te soek terwyl hy nog te vinde is. Terwyl die klok nog nie 12 uur geslaan het nie, gebruik die geleentheid om jou saak in orde te kry by die Here, omdat ons nie weet wat op ons wag nie. Maar as jy aanhou, volhard in die geregtigheid, volhard in die geloof, sê die woord van die Here, sal jy gered word. Maak seker dat jou sake in orde is. Maak jou dinge reg by mense. As jy dinge het wat jy moet bely, mense wat jy moet vergewe, as jy moet vergifnis vra, gebruik die geleentheid. Gaan op jou knieë en soek die Here ernstig. Dis my oproep tot u vanoggend. En ek bid dat jy gehoorsaam sal wees aan die stem van die Heilige Gees wat met jou praat vanmôre. Mag die Here u

Ek weet meeste van die kerke het dienste vanaand, so trek maar vir jou warm aan voordat jy kerk toe gaan, want ek dink nie die weer gaan enigszins saamspeel vir die volgende paar dae nie. Dit is maar

ek herkoud, maar ons is nog steeds gelukkig. Ons is baie bly die reën het gestop, en ook baie bly dat die Weskus nie so sukkel soos van die ander streke nie. Ek weet dit lyk baie sleg in die tuinroete en ook in Vredendal. Die Vredendal se brug is basies non-existent. Ons het self familie wat daar bly, so dit is baie hartseer om te sien hoe die goed wegspoel. Maar ons glo almal is veilig en almal se besittings is veilig. Maak maar net seker jy bly droog en weg van die water af, want ek dink nie die reën is van plan om baie vinnig te stop nie. Ons gaan nou eers nog 'n bietjie musiek luister en dan het ons nou-nou 'n baie spesiale gas wat ons gaan ontvang hier in die ateljee.

Die Gees Romeis is op soek na ons hulp, maar in return gee hulle vir jou 'n verniet Romeis. So wat jy moet doen is, hulle vra watter geer Romeis is jou gunsteling. Al wat jy moet doen is om op hulle Facebookblad te gaan comment wat is jou gunsteling geer op die spesifieke foto wat hulle vra wat is jou gunsteling geer Romeis. Die plasing te like en dit te deel met jou vriende. So jy comment strawberry, vanilla, salted caramel, cream soda wat ook al jou gunsteling geer is. Jy like die plasing en jy deel dit met jou vriende en jy staan 'n kans om jou volgende Romeis verniet te kry. En dan natuurlik vind hulle uit wat is die dorp of die streek se gunsteling geer Romeis. En vir die van julle wat nie weet nie, Hugo se Romeis is verskriklik lekker. Hulle het twee winkels. Hulle het 'n winkel hier in St. Helena Bay, daar langs Harbourview. En dan het hulle 'n winkel in die Ipic Center reg langs Pick n Pay. Het hulle 'n winkeltjie van jou regterkant waar hulle hulle Romeise verkoop. En dis lekker Romeis. Dan Sandy Point Padstal het boereworsrolle te koop vandag. Vir slegs R45. Dis warm, dis vars en dis reg vir jou. Jy kan jou bestelling insit by 0676608586. Ek gaan weer vir julle lees, so 'n boereworsrol vir slegs R45 kan jy bestel by 0676608586. En dan kan jy vandag 'n heerlike warm boereworsrol geniet. Dit is vandag natuurlik donderdag en op donderdag kan 'n mens by Saffron en Vanilla Bobotie geel rys met pompoen en soetpatat kry vir slegs R95. Vir 'n familie van 4 kos dit dan R380 en jy kan jy bestellings plaas by 082-414-4704. So ek sê weer, jy kan Saffron en Vanilla kontak op 082-414-4704. En dan natuurlik, as jy haar nou nie vandag te besig hou nie, is sy die spesiale gas wat om 11:00 met ons gaan kom gesels. Sy sou gister kom, maar daar was die bestellings het ingestroom like there's no tomorrow for the lack of a better Afrikaans woord. So ons is geseend dat haar besigheid so goed doen en ons gun dit vir haar. So kom ons kyk of sy vandag by ons kan uitkom, maar as nie, moenie vergeet om jou bobotie te bestel nie. Want dis lekker. Die Deli on Main in Dwarskersbos het 'n chicken pot pie served with green salad or chips vir R89 per persoon. Dis tender chicken cooked with a creamy rich sauce, aromatic and full of flavor. En jy kan dit dit is slegs om by hulle te eet. Dis 'n eat-in only, so geen takeaways. Jy kan julle besprekings maak op 066-418-0357. Dis by Deli on Main in Dwarskersbos, 8A Main Road, Pretcor Center, Dwarskersbos. En dan het hulle natuurlik ook by Deli on Main 'n curry en rys porsie vir R69. En hulle sê kom kry gou afleweringe gratis in Dwarskersbos. So dit is vir takeaway. En jy kan dit ook by hulle bestel op 066-418-0357. So, julle, daar's geen verskoning om vanaand aandete te maak nie, want die mense in die Weskus is hier om jou te help. Ons gaan nog 'n bietjie musiek luister, dan vind ek gou by julle uit of daai tannie wat die lekker kos maak by ons kan kom kuier vandag en of sy dalk op 'n latere stadium 'n draai gaan kom maak.

ben is julle, ons gas kom definitief. Sy het 'n gaatjie in haar kookskedule gemaak om met ons te kom gesels. So sy behoort so binne die volgende 15 minute by ons te wees en dan gaan ons bietjie gesels oor wat sy heeldag doen agter die kospotte en hoekom sy dit doen. Ek weet baie van ons hou nie van kos maak nie, veral nie as ons weet ons moet vanaand kos maak nie. So ons gaan dalk bietjie hoor wat is die rede agter hierdie passie van haar. Maar sy is op pad, sy gaan met ons kom gesels. So maak julle reg vir 'n lekker kook kuier sessie.

0: meerder stad toe. Ek vra jou mooi.
1: My lief, ek gaan nie hard in die stad nie. My hart lê op die plaas.
0: Daar is al 'n paar besluite wat gemaak moet word.

De lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jonk bly.

Die meisie sê jy's flou. Die lewe gaan jou verby, wil net polse sny. Niemand hou van jou. So ek gaan tassie.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dam toe.
1: Okay.

0: Internet Radio met Styl.
1: Goeiemiddag en baie welkom by Ooswes, Thuiswes, saam met my Denise. Dit is vandag Hemelvaart en baie van ons het Hemelvaartdienste wat ons wil bywoon. My Hemelvaartdienst begin vanavond om 6:00, wat beteken ek gaan tot so rondom 6:20 saam met jou kuier en dan vinnig gegul afgaan na die kerk toe vir die Hemelvaartdienst. En uit die aard van die saak gaan ons vandag ook baie meer rustiger muziek speel om by die Hemelvaart te pas. Ek moet echter hierdie een met julle deel. Dit is wat ek gekry het, is geskryf deur 'n boer van die Gamtoosvallei wat alles verloor het. Ek vra verskoning as die klank nie te mooi is nie, duidelik is nie, maar ek wil dit graag met julle deel.

woensdag sappigen soos genade oor die land. Maar teen woensdag het die rivier sy woede kom uitbrand. Die kroege het sy mure breek, die water het net gekom. En waar daar gister lande was, leef vandag net modder om. En hier het nog maandag gesê, ons oesel hier die week. Nou drijf die pampoene seese kant,

Julle kon daarom dit hoor. Dis 'n diep sang, dis 'n groot hart wat baie seer het. En soos ek gesê het, hy is geskryf deur 'n boer van die Gamtoosvallei wat alles verloor het. En daar's baie van hulle wat alles verloor het. Baie van hulle. Maar ons boere is sterk. Hulle gaan nie sommer lê nie. Kom, ek gaan nou vir julle speel Natasha Huber met Nuwe Kaart, want dit is waar ons boere bly staan.

0: Internet Radio met Style.
1: As jy sopas ingeskakel het, goeiemiddag en baie welkom by Ooswes Thuis Bes. 'N Ietwat ander formaat as gewoonlik en dit omrede ons vandag Hemelvaart vier. Ek gaan met jou kuier net tot so 20 voor 6 kan en dan gaan ek self na die Hemelvaartdiens by ons kerk. Mani Jackson het 'n song met die naam God se plan. Ons het vroeger geluister na die song geskryf deur die boer van die Gamtoos wat alles verloor het. Die reën wat ons vroeër in die week gehad het, die verwoesting wat gesaai is, dorpe wat afgesny is. Daar waar ooste was, is nou niks. Maar God het 'n plan. Ons weet nie nou wat dit is nie.

0: Internet Radio met Styl.
1: Dit was Willie Ber met God van Wonders. Forum Money Jackson met God se plan. Dit is Hemelvaart 2026. Ons het so 'n rustige program met fokus op die Here. En die Here het natuurlik vir elkeen van ons se sondes opgestaan en gesterf. Jim Reeves met Take My Hand, Precious Lord.

Dit is 5:30 en voor ek vergeet, wil ek julle herinner dat Dominee Marius Brits vanaand om 7:00 'n spesiale hemelvaartdiens vir julle sal bring. So bly ingeskakel om hierdie diens ook saam met Marius en die ander luisteraars te kan geniet. Retief Burger is volgende met Ek wil die Here loof. Ek wil

Dit is 25 minute voor 6. Ek gaan nou ongelukkig vir jou met groet, sodat ek die hemelvaartdiens kan gaan bywoon, maar ek gaan uitspeel met Vader, wat my hand deur Charlotte Bennett. Julle moet 'n heerlike aand hê, onthou om 7:00 is dit Marius Brits met 'n spesiale hemelvaartdiens vir julle. Ek het jou gesels maandagmiddag tussen 5:00 en 5:30 weer. Van my Denise, voorspoed en geniet jou hemelvaart.

'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paulroos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbok span het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Goeienaand aan allemaal wat ingeskakel is hier op Hemelvaartdag, om vanavond een paar gedagtes met jou te kan deel oor die betekenis van die hemelvaart van Jesus Christus. Voordat ons dit lees, kom ons, maak ons oor toe. Here, ons draai die boodskap aan u op. Ons sê vir ons, dankie dat u vir ons die wete gee, die sekerheid gee, dat dit die waarheid is, dat dit opgeteken is in die heilige, ewige woord. En Here, ek bid nou vir elkeen wat dit hoor, dat ons sal troos kry, die van ons wat troos nodig het, dat ons sal versterking van ons geloof kry, en dat ons sal weet, u is die Here, die opgestane Here, die Here wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader. Ek bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Skriflesing, Handelinge 1 vers 1 tot 11. My eerste boek, Theophilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat u weer die koninkryk van Israel gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en die omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan, het hulle nog stip na die hemel bly kyk, en daar het skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Vir 3 jaar lang het Jesus sy disippels intiem saam met hom geleef. Hulle het hom gehoor preek, gesien hoe hy wonderwerke doen, gesien hoe dooies onder sy hande weer opgewek word. En toe daarna die verskriklike einde van daardie 3 jaar, hoe hy gebloei het, gesweet het en uiteindelik gesterf het. En toe die groot wonderwerk, na 3 dae het hy opgestaan en toe verskyn hy na aan klomp mense, aan sy disippels. Ons lees dat ou Petrus, typies Petrus, het selfs gedink as 'n spook toe hy Jesus by water sien aankom. En dan kom 40 dae na die opstanding, die oomblik waarvoor Jesus hulle voorberei het, ook in Johannes 14 tot 17, dat hy teruggaan na die huis van sy Vader, dat hy daar gaan om hulle plek te berei. En dan kom hierdie gedeelte op die Olyfberg. Hulle staan daar en kyk, terwyl daar mistigheid om die Redder kom, die Messias, die Seun van God wat die wêreld kom red het, kom vrymaak het, en skielik was hy weg. As mens nou staan en dink oor die toneel, daar waar die disippels opkyk na die lig, dan kan jy jouself goed indink hoe dit moes lyk. 'N groepie bedremmelde disippels, waarskynlik almal van hulle posttraumatiese stres gehad van dit wat hulle die afgelope 40, 50 dae beleef het, verdwaas oor dit wat besig was om te gebeur. Miskien het hulle nie die volle impak verstaan van wat Jesus vir hulle gesê het gaan gebeur en wat op die oomblik gebeur nie. Miskien was die oomblik so groot dat hulle stom geslaan was. So stom geslaan dat hulle nie woorde gehad het nie. En dat twee engele, die Bybel sê, manne met blink klere, met wit klere, na hulle toe moes afkom. En hulle sê, moenie so na die hemel opkyk nie. Niks het verander nie, hy is nie weg nie. Jesus is die Here en net soos wat hy opgevaar het, kom hy weer terug. Maar as een mens jouself ons afvra, wat sou Jesus gedink het, terwyl hy opgevaar het van die Olyfberg? As jy so grootmoedig kan wees om jouself te probeer indink wat sy ervarings was in daardie oomblikke, dan is daar 'n paar dinge, dink ek, wat rondom Jesus kon afspeel.
Sy taak was klaar. Hy het self aan die kruis gesê, dit is volbring. Hy het die sonde van die wêreld en alle geslagte van alle tye kom versoen. En meer as dit het hy die duiwel kom bind en die hekke van die doderyk kom oopruk. As hy so afkyk, sien hy daar die groepie manne wat intiem met hom saamgewerk het en saamgeleef het vir 3 jaar, behalwe vir Judas Iskariot. Daar staan nou Petrus, die oormoedige, die impulsiewe ene, die een wat so vinnig praat. Daar staan Thomas, die ongelowige, wat eers gewyd het om te glo dat Jesus opgestaan het. Johannes, die intellektuele ene, die vriend van Jesus, die stil een wat nie baie praat nie, maar die naaste aan Jesus was. En dan Lukas, die mediese dokter, wat soveel detail gee in sy evangelie oor die fisiese gebeure rondom Jesus' geboorte en dood. En dan Andreas, die introvert, wat maar altyd half achter sy broer Petrus geskuil het. Een uiteenlopende groepie mense, waarin hulle gee Jesus die opdrag om die kerk op aarde te gaan plant. Hy sê vir hulle, julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, die hele Judea en in Samaria, tot aan die einde van die wêreld. En daar het 'n wonderlike ding gebeur, as mens verder gaan lees in Handelinge en in die res van die Nuwe Testament, die kerk het van daar af gegroei oor die hele wêreld. Hy het gereis meer oor horisonde en lande en kontinente vir meer as 2000 jaar, en die naam van Jesus so bekend geword dat daar geen land in die hele wêreld is, al aanbid hulle vir Allah, en geen geskiedenis wat die lewe van die mens op aarde meer sou beïnvloed het as die naam Jesus Christus nie. Maar nou vanaand, wat sou Jesus dink daar waar hy aan die regterhand van God sit en oor die mensdom afkyk? Geslag van mense wat tegnologies en intellektueel gevorder is, huisbakke en stralers wat op en af gly tussen wêreldstede, mense met ontwerpersklere en leerakte-tasse, met dokumente wat miljarde rande se geld beheer, mense met oneindige mag, vliegtuie oor kontinente wat heen en weer mense se invloed oral laat gebeur, satelliete wat in die fynste detail mense se bewegings opneem en registreer, internetverbindings wat die ganse planeet aarde laat krimp tot 'n klein dorpie, groot stede met torenkrabbers met helder ligte snelweë en stede wat dwars oor die aarde verbind is, selfs onder deur die see, so ver verwyder van daardie bedreppelde groepie disippels wat vervaard opgekyk het na die hemel. Die kerk het weliswaar oor planeet aarde versprei. Daar is bykans geen land in die wêreld waar die naam van Jesus nie bekend is nie. Al is daar plek mense wat vermoor word as hulle Jesus se naam aanroep en hom eer as hulle middelaar en verlosser. Maar te midde van hierdie kerk met al hierdie prestasies, die huisbakryers, die vliegtuigpendelaars, die internetverslaafdes, is daar steeds 'n klomp mense wat vervaard opkyk. Wat sê, is dit waar? Kan dit waar wees? En hulle sê dit nog sterker, hulle sê dit is nie waar nie. Ons glo dit nie, hulle spot met die mense wat dit glo. En dit is nie net mense wat niks van hom weet nie, selfs mense wat godsdienstig groot geword het. Mense wat gedoop is en wie se name iewers in 'n kerksregister neergeskryf is. Mense wat voortploeter in hulle sonde en voortvarendheid. Mense wat verlei word deur mag en geld en korrupsie en politiek en wat komplotte smee om meer en meer te bekom, wat ten spyte van prestasies en vermoëns nog steeds moedeloos en hartseer en hooploos is, wat voortstrompel van dag tot dag, wat baie van die emosies ervaar wat daar die disippels ervaar het toe Jesus opgegaan het naar die hemel toe, daar by die Olyfberg. Mense wat weet wat het sien, wat het ervaar, maar wat het nie wil erken nie. Ook vir hulle het sy bloed gevloei. Soos Jesus opgevaar het na die hemel, het hy waarskynlik deur sterrestelsels en planete 'n visie gehad.
oneindige ruimtes, miljoene der miljoene sterrestelsels waar nog steeds nie allemaal ontdek is nie en elke sekonde nog steeds een nieuwe ster gevorm word. Hy het geweet, dit kom van sy vader af, wat eenvoudig gesê het, laat daar wees. Hy het bloot gepraat en dit het ontstaan. Die tekens van Godse almag, die sonnestelsels, wat wereldwijd verkondig dat ons maar een stoffie op een skaal is. Psalm 104 sê dat die uitspansel soos een mat vir Godse voete is. Die reen en die wind en die haal en die sneeuw is sy boodskappers, wat hy opgaar vir die dag wanneer hy sy almag oor die hele aarde wil wys. Psalm 8 sê dat die son en die maan en die sterre die kroon is van Godse almag, maar dat hy die mens uitgekies het om sy beeld te wees en om net minder as 'n goddelike wese gemaak het. Daar dieselfde mense wat vandag nie eers geweet het is hemelvaart nie. Dieselfde mense wat nie wil glo nie, wat sê dat Jesus nooit geleef het nie, dat het 'n mooie storie is wat iemand uitgedink het, wat met mooie woorde en dikwels gekruie met sterk woorde dit ontken, maar diegene sleg sê wat hulle lewens aan Jesus Christus oorgegee het. Wat sal Jesus vanavond dink as hy kyk na my en jou en hierdie planeet waarop ons bly? Hier is chaos, kruipende massas mense wat alle hulpbronne stroop, sodat die visse in die see, die diere in die veld en die voedsel minder en minder word. Die besoedeling, die planeet wat meer en meer verwarm, as gevolg van die mense misbruik, sodat daar vloede plaasvind, katastrofes, tsunamies. Dit staan ook reeds in die Bybel, Openbaring 16 vers 8 en 9, sê dat dit ook binnen Godse beheer is. Daar is geskryf dat die mense met 'n groot hitte gebrand is. Daar word al gesê as die bakke uitgegooi word in Openbaring, die riviere word vuiler en vuiler. Wetenskaplikes reken dat 'n volgende groot oorlog kan uitbreek oor water. Openbaring 16 vers 4 praat vir die engel wat sy bak in die riviere en waterbreine uitgegooi het, en dit het soos bloed geword. Besoedeling en afval het meer en meer die aarde se broodnodige gasse soos suurstof begin vernietig. En dan ook, daar is meer en meer konflik op hierdie planeet. Magte wat saamtrek en mekaar meedoenloos vernietig. Ons weet vanaand van die oorlog tussen Hamas en Israel. Ons weet van die oorlog tussen Rusland en die Oekraïne. Ons weet van die bedreiging van lande soos Noord-Korea en China en Indië, wat wapentuig ontwikkel het wat die aarde kan laat ontplof met die druk van 'n knoppie. En tussendeur sê Openbaring ook vir ons, gaan daar siektes kom wat nie genees kan word nie. Sulke siektes ken ons ook. Vigs laat miljoene mense wêreldwyd sterf. Ons het 'n jaar of 2-3 terug die COVID virus gehad, wat mense op hol gehad het, reg oor die planeet. Openbaring 16 vers 2 praat ook daarvan, as hy sê daar was kwaadaardige en pynlike sere wat die mense laat sterf het. En dan ook 'n verskriklike armoede. Mense wat die kos het in ons eie land, mense wat kom grawe in die asplikke om te kyk of waar nie iets is om te eet, en wat die andere mense weggegooi het nie. En dan saam met dit praat Openbaring ook van die val van Babylon, diktators en despote wat die skatte van baie lande plunder, sodat arme mense swaarder en swaarder kry, en ryk mense al hoe meer gulsig en vraatsig word vir meer en meer. Maar Jesus is vanaand op 'n ereplek, aan die regterhand van God, daar waar die eerste minister en die raadgever van die konings in Bybelse tyd gesit het. En om hom is daar 24 ouderlinge, 12 van die Oud Testament en 12 van die Nuwe Testament, vertel Openbaring ons. Hulle waak oor die heiligheid van die troon, en ook voor God se almag, en voor Jesus is die vier lewende wesens wat die skepping verteenwoordig. Hulle is die pand wat God elke dag in ag neem as hy besluit om nie hierdie wêreld te verwoes nie, omdat hy sy seun gestuur het om beheer te vat, om sy almag te kom proklameer.
al wat hierdie wesens kan doen is hulle gesigte bedek en uitroep heilig, heilig, heilig is die Here, saam met hulle die miljoene der miljoene mense wat gesterf het en in die heerlikheid van God is. Deurentyd loof en prys hulle die Here. En die boekrolle waarvan Openbaring praat, vertel van al hierdie dinge, die goed en die sleg. So die slegte is nie sommer net 'n toeval nie. Die slegte is onder Godse beheer. En wanneer hy so besluit, gaan Jesus terugkom na die aarde toe, soos wat die twee wesens gesê het aan die disippels. Net soos wat hy gegaan het. Elke oog sal hom sien en elke tong sal bely dat hy die Here is. So ons kan maar kyk na die ontstellende berigte op die televisie en die koerante. Ons kan maar luister na koskaartes en konflik en dreigende kernoorloë en korrupsie. Ons kan luister na berigte oor aardverwarming en desperate pogings en konferensies om dit te keer. Soos mense wat sê ons moet swaal in die atmosfeer inpomp om die aarde te verhit. Ons kan maar lees oor reënwoude wat verdwyn en diere spesies wat verdwyn. Ons kan gaan kyk na die kruipende expansionisme, die uitbreiding van lande soos China en Indië. Dit loop soos die Bybel praat ook daarvan in Openbaring 16 vers 12. As hy sê die water van die Eufraat gaan opdroog, sodat die konings uit die ooste plek kan hê om in die heiligdom tussen die Tigris en die Eufraat te kom, daar waar Israel was, waar God se plek is. Ek sluit af, ons moet nie die fout maak om vervaar te staan en opkyk na die lig en te sê, Here, waar is u? Het u werklik opgestaan? Het u werklik opgevaar nie? Want Openbaring vertel vir ons van die ruiter op die wit perd. Nie die babietjie wat gebore is in Bethlehem nie. Nie die man wat gebloei het en gesweet het en in 'n kruis op Golgotha gesterf het nie. Maar die een wat opgestaan het uit die graf. Die een wat opgevaar het na 40 dae. Wat terugkom soos 'n veggeneraal op 'n wit perd met 'n sekel in sy hand en wat die oes op die lande kom afsny. En dit wat hy afsny, wat nie syne is nie, sal brand en brand. En die woonplek van God sal by die mens wees en hy sal die trane afdroog. Dit is waarheen Jesus gegaan het. En daar is waar Jesus vanaand is, ook vir jou. Hy is hier weg nie. My waarheid is sê, op hierdie oomblik is hy besig om jou naam in God se oor te fluister. Hy weet alles van jou af. Al wil jy nie, jy moet ek weet nie, hy weet dit. Daarom kan jy maar alles in jou lewe vir hom gee, die goed en die sleg. En jy kan weet dat alles in God se beheer is. Hy het al lank reeds, 95 na Christus, het al reeds alles wat vandag gebeur, aktueel brandend is vandag, het hy vir Johannes op Patmos geopenbaar. Dat hy wat op die troon sit, hoog is oor die aarde, hoog is oor die nasies. Waar is Jesus vanaand op hierdie herdenking van sy hemelvaart? Hy is aan die regterhand van God, maar hy is ook nou, in hierdie oomblikke, by jou. Daar waar jy is, in 'n dorp of op die plaas, van die stad, wat land ook al, Jesus is by jou. Hy roep jou op die naam, hy sê vir jou, ek het jou op jou naam geroep. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat ons kan weet, dat u die taak voltooi het op aarde, dat u teruggegaan het na die woonplek in die hemel, en dat u gegaan het om vir ons plek te maak. Ek bid vir elkeen wat vanaand vervaard opkyk, wat uitskreeu, waar is die Here, waar is Jesus? Maak ons stil deur die Heilige Gees. Sê vir ons, bedaar en erken dat ek God is, hoog bo die aarde, hoog bo die nasies. Maar meer as dit, sê vir ons, onthou, ek is by julle, al die dae van julle lewe, tot die volleinding van die wêreld. Amen.

0: Internet Radio met Style.
1: Baie baie dankie Dominee Marius vir daai pragtige boodskap vanaand hier op Hemelvaartdag. Want nou veel mense het geweet dis Hemelvaartdag vandag. Ja, Andre is terug op die lig na al die storms wat ons gehad het. Mense, die storms het gemaak dat antennes omwaai, laat skottels waai. Nou nie kom by skottels, ek praat van internet skottels en alles wat daarmee saamgaan. En kragonderbrekings. Die wind was erg, maar na 'n bietjie hoe sê hulle skade beheer is nou of damage control, ek weet nie wat is die werk in Afrikaans daarvoor nie.

Rydendal, Namakwa, daar waar Marius is, net so naby hom. Hy kan nie eens uitkom waar hy nou is nie. So, hy moet maar daar in die Makwaland rondkuier. Hy kan nie uitkom nie. dit is nie so maklik nie, nê? Maar dis my voorreg om vanaand 'n bietjie saam met julle te kuier. Namens Marius wat nog 'n bietjie rit moet ry en so voorts. Dankie, dankie Marius vir daai pragtige boodskap namens al ons luisteraars. Ek gaan julle lekker alle gaartjie musiek bring. En sommer hier skyns vir die naweek. Dis lekker. Môre is dan weer Vrydag. Waar gaan die tyd heen, nê? Kom ons luister. En ek het net gekyk wanneer kom hy nou op. Daar kom hy nou.

Daar sê, so lekker enetjie vir die aand. Sommige so skyns vir die naweek, né? Jene mense, hoe dit daar by julle gelyk het, julle ook baie skade gehad. Ek het groot skade, onder andere my selfoon. Ek net sekere WhatsApps gaan deur.

en hulle gaan net deur wanneer hulle wil deurgaan. Nie eers almal gaan deur nie, dan kom hulle nooit daar uit waar hulle moet na toe gaan nie. Dan stuur ek weer een en dan is daar ander wat ek gestuur is om weg. So ek weet nie wat aangaan nie. Ek dink het 'n bietjie klam geraak. Ja, nou nie van drinkie, jy weet, maar hy het 'n bietjie klam geraak. En René, as jy luister, luister saam, ek sukkel om weer te kom. En Jacoba, welkom. Ek is seker jy luister. Petro, luister lekker saam, welkom. En al my paaldansers en my ballerinas, julle is baie welkom. Charlotte, ek glo jy luister ook seker lekker saam. Almal van julle, ek gaan soef te veel van julle om te noem. Ek kan nie almal doen nie. En ek hoop dat net luister ook en sovoorts. Almal van julle, julle moet lekker luister. En ek het 'n bietjie Duitse musiek ook saamgebring. En sommer net so ietsie lekker, né? Dis moet dit doen, dis hier voor die naweek mos man, dis amper naweek.

Pragtige Vlaamse nommertjie daarin, hè? Ja, baie baie mooi. Kom ons kyk na die plaaslike bodem. Die plaaslike bodem. Franja, du blissie.

As hy, dankie Franja. Franja, as hy mag maar 'n bietjie sing, né? Nee. Kom ons gaan maak gou so 'n vinnige draaitjie. Ag, so 'n walsie. Hoe lyk dit? Kan jy so lekker walsie? Is dit reg? Met Donderdag aan. Mense, die van julle wat ook in die bed is. Op jou sokkies. Op jou sokkies. Kom, ons walse 'n bietjie.

Dit bly my een van die mooistes. Nou die van julle wat in die stede woon, baie van julle woon moes in stede. Ja, in 'n stad met 'n dier. Hierdie enetjie, almal van julle. En dis natuurlik 'n vriend van my daar in Bellville, 'n prokureursvriend van my, Alistair Morrison van Huisteen, wat die liedjie geskryf het en self gesing het. Geniet hom.

Nou, ek wil nie huis toe gaan nie. Hy sê hy wil huis toe gaan. Ek wil regtig nie huis toe gaan nie. Welkom aan die mense wat 'n bietjie laat ingeskakel is. Julle is almal meer en meer en meer as welkom vanaand op hierdie pragtige donderdag aand in die program Skyns voor die naweek. Nou ja, net vir jou.

0: lekker, dis te lekker daarie, 'n mooietjie daai ene. Grens van liefde, Chris Elsen nommertjie. Ons moet hom speel. Mense kry julle koud vanaand, is kry julle 'n bietjie koud. Jammer, né? Jammer.
1: Ek het jou

Daai, natuurlik mense, nou kan jy laat maar vir my boodskap stuur, hoor. Ons het hom uitgefigure. Ja, hom uit die WhatsApps uitgefigure, hy werk nou. Nou kan jy maar almal laat weet wie luister. Al 11.30.000 van julle. Ek hoor graag van julle. Nou werk my WhatsApp soos 'n bom. Kom, laat ek hoor. Ek moet hoor van jou. Nou ja, ek moet hoor van jou. Asseblief, ek moet hoor van jou. Ek wil graag hoor van jou. Nee, is dit reg? Nou ja, dan maak ons so. Ek wag in spanning, mense. Kom. Stuur vir my. En ek kan seker maar ek is opgewonde soos 'n kind, mense. Ek is opgewonde soos 'n kind. My foon werk. Ons het 'n bietjie kop op by mekaar gesit hierso. Ek en my IT mens. Nou ja, Dion Groot.

nou ja, ek sal gaan kyk in Kaapstad. Dan Seepunt. Nee, ek gaan nie spesiaal agteraan ry nie. Dis nou nie die moeite werd nie. Regtig, né? En ag hierdie enetjie onthou julle almal. Van lank terug. Van lank gelede. Kom. Ons gaan vanaand 'n bietjie nostalgie maak en ons gaan kuier daar.

Dat is lekker. Kom ek net gou vir 'n bietjie gerusstel. Net 'n bietjie gerusstel. Ons het nou baie storms gehad. Baie reën gehad in baie plekke. Maar die deel van die Weskus, hier waar ek myself bevind. En dis nou die deel tussen, sal ek sê, Dwarskersbos, Laaiplek deur Veldrif. Dan kry ons natuurlik St. Helena Baai, Vredenburg, Jacobsbaai, Paternoster, Langebaan, Saldanha, hierdie area. Het ons nie baie bome wat kan skade veroorsaak in stormwinde nie. Maar ons het die winde gekry wat wel dakke nie afgewaai het nie. Maar jy weet die plate kry seer en waai en gaan te kere wat veroorsaak lekplekke. En dan verspoel man, nie verspoel nie, maar dan kry jy lelike lekkasies. Dan moet jy dan nou vinnig rondskuiwe en goed dat

jou goed moet nie beskadig nie. Al jou kantoor goed, nee, moet jy baie mooi oppas. So, ons het baie reën gehad. Ja, baie reën gehad. En ons het stormwinde gehad. Maar ons het daarom nou nie dakke wat afgewaai het, as ek sê. Ons het nie gehad dat bome uit die grond het geruk is, soos baie ander plekke rondom ons nie. En die paai is so verspoel dat het nie toeganklik is nie. Ja, wel, tussen Veldrif en Beketberg het die water oor die pad gekom, maar die pad is nie beskadig nie. Die watersak is die pad weer daar. Namakoland het groot skades opgetel en allemaal rondom ons, tot Mames, Beriseeris, Prins Albert, Hamlet, Woester is soos een eiland rondom ons afgesny. Hulle het groot skades gehad. Maar ons hier in hierdie hoek van die Weskus, wat so verskriklik gewild is, waar allemaal wil kom woon, was het, dankie van boe, nie groot skade nie, wat ons nie kan hanteer het nie. In die woord, ons hoef die huise te herbou nie, ons het nie nodig om ons karavaan of ons meubels 2-3 kilometer afdraan te gaan soek nie. Dit het daarmee weggespoel nie, want ons het sandgrond hier, so in die watersak weg, ons het nie riviere as sulks waartoe dit loop nie. Die reën van die buitebuurte het allemaal in die bergevier beland en die is allemaal op pad Veldrif toe. Ja, die rivier is baie breed, plek, baie breer as normaal ooit. Maar die water het allemaal see toe gegaan en het gaan nog steeds see toe. Maar ons is veilig hier in die Weskus gedeelte. Ons is veilig. Die wind het bijvoorbeeld ons internetpale uit richting uit gewaai en ons krag het onderbreek as gevolg van die substasies wat erge wind gekry het en reën gekry het. Sulke dinge het gebeur, ja, maar dit is vinnig herstel. So, ons is veilig hier in die Weskus, baie, dankie. Nou, om vir julle net aan te moedig om maar hier te kom bly, die Weskus is aan die plek.

Daar het jy nou die idee, nê, daar het jy die idee. Die weeskinsparties is mos maar net iets anders, nê. Totaal iets anders. En, hier is een nommerkie. Sommige net by 8 oor sit, gaan maak vir jou koppie tee. Gaan maak gauw nou vir jou een koppie tee.

Lekker man, lekker. En nee, jy moet lekker saamluister. Jakoba, jy moet dit geniet. En Genay daar in Rustenburg se wêreld. Welkom. Nou ja. Ons het baie baie Duitse luisteraars, vriende baie plaaslik en oorsee. En dan natuurlik Suid-Afrikaners ook wat gehou van Duitse musiek het ons ook. En so dit is maar 'n goeie rede waarom ons hierdie Duitse musiek so gereeld speel. Ons moet hulle ook gelukkig hou, soos ons vir jou probeer gelukkig hou, né? Nee. Ja. En hierdie ene vir jou wat ek probeer gelukkig hou. Hier is hy. Jesus.

Es mig leven. Jy is my alles. Hierdie ou nommertjie. Dis ou nommertjie wat jy nou vir julle gaan bring, maar weet julle wat? Sanger sal oorlede. Maar dit bly 'n pragtige nommer. Kom, ek nooi jou, geniet dit saam met my asseblief.

in 1000 miljoen jaar. Pragtig. Gey Kors, ag Bless Bridges. Almal sê dit nou Gey Kors. Bless Bridges. Jammer. En hierdie enetjie, die volgende nommerkie. Wil ek opdra aan spesiale mense, maar ek gaan jy nie julle name noem nie. Julle sal weet wie julle is. Nee, julle sal allemaal weet. Oomlik as jy hom hoor, gaan jy weet wie dit is. Want as ek nou 2-3 name noem, gaan tel. Nee, julle sal allemaal weet. Oomlik as jy hom hoor, gaan jy weet wie dit is. Want as ek nou 2-3 name noem, gaan tel.

Dankie, Liesel Petersen. Prachtige nommerkie daarin, hè? Die volgende ene, die sanger is ook al oorlede, maar die liedjie sal altyd met ons wees. Ek weet, hierdie liedjie het vir baie mense, vir wie ek ken, 'n vreeslike, sagte plekkie. Daarom gaan ek hom speel. Vir jou. Miskien is dit jou nommer ook, met 'n sagte plek in jou hart. Kom, is jy reg?

Dis hy. Dit bly 'n mooi nommertjie. Jy weet, hy vat jou weg en maak jou vergeet nou waarmee jy besig is. Nie waar nie? Nou toe, ek is bly dat baie van julle wat luister is lekker. Adam Tas is volgende. Ja, Adam Tas. En ek kry altyd so lag as ek dink aan Adam Tas. Ons het vroeë jare so 'n volkswyntjie gehad. Dis nou die plaasmense se wyn. Wat oom Tas was. Nou, ek wonder of hulle familie is vir my.

Daar sê, arm arm mooi nommertjie. Nee, ek het uitgevind hy is toe nie familie van oom Tas nie, hy is net Arm Tas. Nou ja. Ek gaan nou twee nommertjies in die ry speel. Eenetjie is van Ampi en die ander ene is van Adam. En ja, al twee nommertjies is pragtig.

Vriende, baie baie dankie vir die saamkuier vanavond. Dit was lekker om so baie mense te hê by hierdie geleentheid wat ek gehad het om in te staan vir Marius Brits. En dit skyns voor die naweek. Was lekker gewees vir my om saam met julle te kuier. Mag julle geseënde nagrus hê. Mag julle warm slaap. En almal wat lief is, dierbaar is vir julle, ook lekker slaap. En as julle vriende het wat in daardie rampgeteisterde gebiede is, wat afgesny is van die wêreld as gevolg van die vloede, bid vir hulle, laat weet vir hulle, jy dink aan hulle. Ek speel uit met hierdie ou nommerkie, net een mooie, en dankie vir die saamluister. Morgenoggend om 8:00 is die Iwe terug op die lig. Morgenoggend 8:00 is ek terug op die lig, hoor. Geniet hierdie ene, en daarna die auto DJ. Geseënde nagrus.

Die terg my as ek nog wil slaap En sê jy gaan gauw koffie maak Ek hou van hoe die dag begin Ek lag as jy jou toonels verf En jou groente tuin in die achterhef Al wat ek wil hee

Hey, jy maar roep jy, hè? Moet luister. Sy vir jou Rice Krispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.

Match point.